0: 当地时间11号傍晚，日本民众自发在东京的新宿车站附近举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。对于日本政府整军扩武的动向，日本民众表示反对和担忧。
1: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい、もうあの平和のためにきちんとその行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと反対の方向で国際活動しています。はい、ですからまあこういった活動で、あのいろんな形でその国民としては少しでもその世界平和に向かって日本の政治があの進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
2: 軍事産業も一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことは、そちらの方に予算をどんどん回す、あの税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと。こういうバトルですとか、まあ、向こうでもやってますけど、そういう会をもどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
3: 全くこの軍拡ということは無用だと思います。まあ、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をするしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。
0: 当地时间12号凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队海军发布声明称，在霍尔木兹海峡的数艘船只试图偏离批准航线行驶，并无视伊方的警告和提醒，拒绝调整航向，按照规定路线航行。伊朗革命卫队海军使用一枚巡航导弹对一艘未听从伊朗警告的违规船只实施了打击，并迫使其停航。
4: 声明称，事件发生后，霍尔木兹海峡将暂时关闭，直到另行通知。在美国结束对该地区的干预之前，任何船只都不得通行。声明称，如果侵略者以此次事件为借口对伊朗发动攻击，伊朗将予以强有力回应。声明还警告称，此类干预所造成的一切后果将由美国、以色列以及那些允许敌方利用其领土作为基地用于展开军事威胁的国家承担责任。
0: 伊朗国家电视台、英文频道等多家媒体当地时间12号报道，伊朗南部的布什尔、阿萨卢耶传出爆炸声。伊朗南部布什尔省的阿萨卢耶和迪尔港民众听到多次爆炸声，目前尚不清楚爆炸发生的具体地点。
4: 美军中央司令部随后发表声明称，美军对伊朗目标展开了新一轮打击，以回应霍尔木兹海峡船只遇袭事件。
0: 据伊朗法尔斯通讯社11号援引一名接近伊朗谈判团队的消息人士的话报道，某些亲以色列媒体发布的伊朗请求与美国谈判的报道是假消息，伊朗并未提出任何与美国谈判的请求，在美国放弃其现有立场前，伊朗不会与其进行任何谈判。
4: 另据伊朗麦赫尔通讯社11号报道，伊朗外交部发言人巴加埃说，伊朗已拒绝了与美国进行谈判的请求，但他证实有卡塔尔官员到访讨论伊美停火现状。
0: 11号，伊朗最高领袖穆杰塔巴